بەرەزانی هەست کۆ بدیت ناسەرۆکی شەرێدا کێ خەش بوومە کۆ سەرۆکێک و هەرێمایی کوردستانی نیچیروان بەرەزانی لەسەر کۆ فال فرۆما ئێکسترا گوتیاز بێ کۆ دیت ناسەرۆکی ئەحمەد شەرێ لە ئەنتالیای کێ خەش بوومە و من کۆ پەست ناکۆ هەواڵدانی نوی یێن کۆ بەردەوامیش بوو کۆ پێکەوانی ناکۆ ئارامیە لە سووریە و پێشکەوتنا کۆ لە دەوجێهکردنا کۆ پەیمانە لەگەل هێزن سووریە دیموکراتیک هەسەدی یانجی قەسەدی دکرد و هەروەها ژێ کۆمەک و بەحسە کۆخۆردکردنا پەیماندانیە کۆ دنابەرە عێراق و هەرێمای کوردستانی و سووریە کریە کۆ باوایەکی کۆ خزمەتە ئارمانجێن کۆ ئەلوەهی و ئابووری یێن کۆ هەفبار بکە. وەزارەتا کارندەرڤەی یا سووریە وەزارەتا کارندەرڤەی یا سووریە پێشوازی کۆ ڕاگەهاندنی ئاگربەستیا لە لوبنانی دیکە و تێکەست دیکە کۆ ئەفگاڤەکە پێشکەوتنەکە گرنگە ئێش بوو کۆ ڕێگرتنەکە لە زێدەتری کۆ تەنگی ژیا لە هەرێمێ سەرۆکەتی کۆمەی سەرۆکی ئەحمەد شەرێ لە جێهی کۆمانە خالێ ئەنتالیا لەگەڵ کۆ وەزیرە دەرەوەی تورکی هاکان فیدان و سەرۆکی کۆ کۆ تەشکیلی یەکەتە کۆ ئیستیخباراتە تورکیە کۆ ئیبراهیم کالانرا کۆ ژڤیا پێکانی و بە ئەمەدابوونا وەزیرە دەرەوەی ئەسەدە شێبانی سەرۆکی کۆ دەستگەها کۆ ئیستیخباراتیە ئەلحوسێن ئەسەلامێ

سەرۆکەتی هاکوومەی سەرۆکی ئەحمەد شر لە جهەی کۆمانە خالی ئەنتالیا لێگەلکۆ وەزیرە دەرباریە تورکی هاکان فیدان و سەرۆکی کۆ تەشکیلیەکە دەکۆ ئیستیخباراتە تورکیە کۆ ئیبراهیم کالانرا کۆ ژوڤیا پێکانی و بە ئەمەدابوونا وەزیرە دەرباریە سەدە شێبانی سەرۆکی کۆ دەستگەها کۆ ئیستیخباراتیە ئەلحوسێن سەلامێ.

سەرۆکەتی هاکوومەری سەرۆکی هەمەدەشر لە جهێک کۆمانە خاڵێ ئەنتەلیا لە گەلکۆ وەزیرە دەرباریە تورکی هاکان فیدان و سەرۆکی کۆ تەشکیلی یەکەتە کۆ ئیستیخباراتە تورکیە کۆ ئیبراهیم کالان را کۆ ژوڤیا پێکانی و بە ئەمەدابوونا وەزیرە دەرباریە سەدە شێبانی سەرۆکی کۆ دەستگەها کۆ ئیستیخباراتیە ئەلحوسێن سەلامێ.

سەرۆکەتی هاکوومەری سەرۆکی حمەتە شەر لە جهەیە کۆمانە خالی ئەنتالیا لێگەرکەوە وەزیری دەرەوەی تورکی هاکان فیدان و سەرۆکی کۆ تەشکیلیەکە دەکۆ ئیستیخباراتە تورکیە کۆ ئیبراهیم کالانرا کۆ ژڤیا پێکانی و بە ئەمەدابوونا وەزیری دەرەوەی سەدە شێبانی سەرۆکی کۆ دەستگەها کۆ ئیستیخباراتیە ئەلحوسێن ئەسەلامێ.

سەرۆکەتی حکوومەتی سەرۆکی هەمەدەشێر لە جهەی کۆمانە خالی ئەنتالیا لە گەرکە وەزیری دەرباریی تورکی هاکان فیدان و سەرۆکی تشکیل یەکەتە کۆ استخباراتە تورکیە کۆ ئیبراهیم کالان را کۆ ژوڤیا پێکانی و بە ئەمەدابوونا وەزیری دەرباریە سەدەشێ بانی سەرۆکی کۆ دەستگەها کۆ استخباراتیە ئەل حوسێن ئەسەلامێ.

بەرەزانی ئەس کوبتیت ناسەرۆکێ شەرێرە کێف خەش بووما و سەرۆکێک و هەرێمایی کوردستانی نیچیروان بەرەزانی لەسەرکۆ فالفرۆما ئەکسرە گوتیاز بێ کۆدیت ناسەرۆکێ هەمەد شەرێر لە دانتاالیایی کێف خەش بووما و منکۆ پەست ناکۆ هەواڵدانی نوی یینکۆ بەردەوامیش بوو کۆپێکانی ناکۆ ئارامیە لە سووریە و پێشکەتناکۆ لە دەوجێهکردن ناکۆ پەیمانە لەگەل هێزن سووریە دیموکراتیک هەسەدی یانجی قەسەدی دکرد و هەروەها ژێ کۆمەک و بەحسە کۆخۆردکردنا پەیماندانیە کۆ دناوبەرە عێراق و هەرێمای کوردستانی و سووریە کریا کۆ باوایەکی کۆ خزمەتە ئارمانجێن کۆ ئەلوەهی و ئابووری یێن کۆ هەفبار بکە. وەزارەتا کارندەرڤەی یا سووریا وەزارەتا کارندەرڤەی یا سووریا پێشوازی یاکۆ ڕاگەهاندنی ئاگربەستیا لە لوبنانی دیکە و تێکەستیکە کۆ ئەفگاڤەکە پێشکەتنەکە گرنگە ئێش بوو کۆ ڕێگرتنەکە لە زێدەچریکۆ تەنگی ژیا لە هەرێمێ

بێ ئەم گیشتنداویە خەلەکەمە ئیرۆ کۆ ئەژولیانە بۆرە بوو بریارە دیۆ دەلال و گەلێک سپاس ژبوو بەهدرکردناوە و هەرتم هەندێک کێفخاشێدا ببینن.